0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa yon lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba yon kler wap pale la? Refize nan zon nan kade. Atensyon.